i on es pon a Sarajevo. I muzičko želja za Hamdiju, Dobrinja, Sarajevo. Šerif Konjević.

muzička želja za Izeta Mojkića, Jacksonville, Florida, Amerika, Seo Kalač, u srcu mi krajina.

E muzičko želja za Fjeridu Sarajku, Sarajevo, ljubav moja. Za Fjeridu Sarajku.